0: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
1: Det er alldeles korrekt. Det er en destillert sending, og den inneholder blant annet litt fabulering rundt dette med nabolagshotell, Johan.
2: Ja, et kjempeviktig og spennende konsept.
1: Ja, visst nok.
2: Visst nok. Ja. Vi har hørt om det et par ganger, ja. Kanskje en.
1: Ja, jeg tror et par som regel bare en. Ja, det, det er det samme som telefonstorm med NRK, det to stykker.
2: Det nettopp det. Ja. Men dette gode ideen med at du skal bo kjempelangt unna sentrum et eller annet sted. Mm. Vi skal til en, også et litt gjenhør med en person som skal selge et småbruk som helt fullstendig krise, men de klarer å krøste ut noe.
1: Ja, de klarte faktisk å skrive noe positivt om det, selv om det var en, for vanlig mener man, helt umulig å se noe positivt ved det stedet.
2: Jeg tror stort sett alt bare skulle brennes. Jeg mener liksom om det var mye ved, så var det positivt.
1: Kom det forslag om det? Det kan altså rives og bygges
2: nytt. Ja, det tror jeg var viktig. Ja,
1: Kvæfjord har en ku mer enn Harstad, det må du beslutte på.
2: Ja, det må det. Og så skal vi til en god del tips om lavt stoffskift.

0: 8.
1: Og da vinner han ikke.
0: Så Oliver Solberg som lånte dette.
2: Ja, fordi han er, nå er han veldig i form, ikke sant?
0: Han er veldig god.
2: Han kunne gjort det bra, så vi kan skylle på Trump her også.
0: Ja, vi får gjøre det.
2: Ja, ja, ja.
0: Men la oss snakke litt bil med Oliver da. Merkelig nok så kom vi jo inn på det da vi spurte, er du handy?
3: Ja, jeg må si jeg er ganske handy. I går var jeg og kjøpte litt produkter til å lage nytt tak inn i pickupen min, for eksempel, med noe treverk og greier. Jeg skrur litt selv på bil, maler litt på huset, så jeg kan ikke ha vært.
0: Fått inn med morsmelka, egentlig, da, denne handyheten.
3: Ja, men den svenske familien min er ganske handy. Det bygger mye med treverk og skrur mye bil og sånn, så jeg tror jeg kan litt.
2: Ja, så hva har du gjort i taket i pickupen, sa du?
3: Nei, jeg har kjøpt en gammel bil fra 70-tallet, og den er jo ikke helt perfekt stand, så da må jeg lage litt. Så jeg har kjøpt litt ulike deler og litt ulike materialer til å bygge litt og fikse litt.
0: Du jobber jo med bil. Har du mye bil hjemme også selv? Eller er det
3: den? Nei, jeg eier en bil, og det er den pickupen min fra 1970.
0: Ja. Det var så kult.
3: Men vri på nøkkelen, starter, ingen problem, og kjører av gårde.
2: Det skal sies at du jo også har fått en bil nettopp, har du ikke det?
3: Jo, jeg får jo mye biler av Toyota, men nå fikk jeg helt ny Land Cruiser i går. Black on black, fullspekka, så den er kul, altså. Jeg kjørte den hit i dag. Dritkul. Oi.

0: Trestemt sang på P4. God morgen, velkommen til oss.
1: Er det noe som ligner? Ja.
2: Det er mandag. Tre morgenfugler.
1: Det er mandag, eller noe som ligner. Og morgenfugl, var det morgenstund av tull i grunnen, eller hva det stod på russekortene?
2: Ja, den er god.
0: Men er det tull i grunnen for deg, du som hører på, eller er det en fantastisk deilig morgen, og endelig så er hverdagen tilbake, du kan bevege litt på deg, drikke litt kaffe og gjøre sånne koselige ting? Slipper det der helgemase. Hvor ligger du på livets terning akkurat nå? 1904 er nummeret, start med frokost, og fortell, som alltid på mandager, er vi nysgjerrig på hvor du ligger an på terningen.
1: Ja, og terninger, som vi har vært inne på før, det er altså ikke sånn tilfeldig kast. Her snakker vi om at du finner den siden som du vil vise frem, ja, som en karakter, og så en liten anmeldelse av livet ditt ved siden av. Trenger bare være en setning, altså.
2: Ja. Hva har du gjort, Anne-Britt og Venke og Hermø, Løpeline, Tommy Svein, hva har du gjort, Bitches Vibeke, Magnar var med oss her, og Jenny var med oss her, og hva har du gjort i helgen?
0: Og ikke minst vår venninne som var på vei til Kreta, Hanne fra Spydeberg. Har du stått opp allerede nå på Kreta, da må du tekste oss.
1: Ja, det håper jeg jo virkelig ikke du har. Jeg håper du sover godt.
2: Ja, Gud, da må jeg jo...
0: Kanskje det er narspill?
1: Hanne, ja, det kan være,
2: legg på, skru av.
0: Ja, gå og legg deg nå, Hanne.
1: 1904. Start meldingen med frokost. 1904 er nummeret frokost først i meldingen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Aurora!
3: Hei, Tom.
2: Hei, hva lager du i dag?
3: Nei, diverse romkake og sånt da.
2: Romkake i dag, ja, for du bare måtte bli konditor, du.
3: Ja.
2: Ja, resten av slekta holder på med sånt, så da må du da.
3: Ja.
2: Er det sånn intern konkurranse, eller?
3: Ja, ganske.
2: Ganske, ja. Ok, og hvem i familien er beste konditoren?
3: Det er meg, da.
2: Det er deg, selvfølgelig er det deg. Men teit spørsmål, beklager det. Du skal få et annet spørsmål om meg i stedet. Vi lurte på kjendisbladet som Knut Håvik var den første redaktøren av.
3: Ja, det
2: ser jeg hørt. Ser jeg helt riktig, blad som ingen leser. Men likevel ser det ganske greit. Vi skal prøve oss på opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss. Og i hvilket land renner elven Xiangyang, eller Yangtze, om du vil?
3: Korea?
2: Det er i Kina. Hvor mange elver i Asia er lengre enn Yangtze?
3: Det?
2: Ingen. Hvilke to elver i verden er lengre da?
3: Pass.
2: Det er Nilen og Amazonas. Hvilket hav renner Nilen ut i?
3: Stillehavet.
2: Det er i Middelhavet. Hvilken øy er størst i Middelhavet? Sicilia. Hvilken religion følger majoriteten i Indonesia?
3: Buddhisme.
2: En gang til.
3: Buddhisme.
2: Det er ikke buddhisme, det er islam. Er det ikke faktisk sånn at Indonesia er verdens mest folkerike muslimske land?
3: Ja.
2: Ja, det er det. Hvilken konge mener man tok livet av de engelske prinsene i Tower? Var det Richard, George eller William?
3: George.
2: Det var Richard den tredje, og hvor lenge satt Richard den tredje på tronen? Var det 2, 12 eller 20 år?
3: 2.
2: 2 er riktig. Hvilket hav ligger det franske territoriet Martinique?
3: Pass.
2: Det er i det karibiske hav. Da ble det 2 riktig på deg, da.
3: Ja.
2: Ja, det var ikke verst det.
3: Nei.
2: Nei, det er bra. Da får du fortsette på rom, kaka, Aurora.
3: Ja, tusen takk.
2: Ha det.
3: Ha det bra.

0: Da min måte i VG i dag kom med saken her er de beste skjønnhetskalenderne, så tenkte jeg, ja, men i all verden da, er ikke det litt tidlig? Eller er det meg? Som det jo ofte er.
1: Ja.
0: Selv innsikt nok til det har jeg. Men så da tenkte jeg, da må vi jo finne ut, er folk i gang?
1: Ja.
0: Og jo da, Janne, ja, det er i gang med juleklingen. Er ikke det lefse? Klinge?
1: Jo.
0: Startet 1. september, og skal holde på frem til rett før jul. Smilefjes.
1: Jeg har to veldig store kontraster. Den ene er, klart jeg har første julegaven kjøpte jeg desember i fjor, og jeg har gått i gang med de andre planlegger, også om jeg skal ha tradisjonell jul, eller med skandinavisk jul. Julekassen er sortert etter farge, og jeg har da ikke så mange.
0: Nei,
1: 15 kasser ish.
0: Nei, 15 julekasser eller noe, det må han ha.
1: Mens for Roger så begynner jula den 23.12. varer til den 25.12.
0: Jep, da har Roger god tid. Lill, jeg skjønner du holder på å lage ting til jul. Hvor lager du det?
2: Det er et knøttelite hobbyrom, og der sitter jeg og jobber og gjør meg klar til julemarked.
0: På hvilken måte gjør du deg klar da?
2: Jeg lager diverse som jeg skal selge. Juleoppsatser, kranser, små trollhus, som er litt vanskelig å forklare.
0: Små trollhus, er det små hus, hva lager du da?
2: Jeg lager det av ting jeg finner i naturen, bark og forskjellig, så går de over flere etasjer, så er det lager jeg pitte små møbler og stasj inni.
0: Det høres jo kjempespennende ut.
2: Du elsker småpirk. Pitte små senger med skinn på.
0: Ja.
2: Altså sånn pels og...
0: Men er du lei når du skal begynne å pynte hos deg selv da?
2: Nei. Å nei. Å, jeg elsker å pynte til jul. Går litt og pynter hele dagen, og så er jeg petimeter. Så det blir sånn, henger det opp i lyskronen og tar det ned igjen. Ja, holder på da.
0: Det er gjennomført, men så blir det sikkert fint også da.
2: Ja, jeg synes jo det.
0: Så hyggelig. Du, Lill, tusen takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.
0: Så håper jeg du får en fin dag.
2: Jeg fikk snakke med deg i dag, Mikael.
0: Ja, men det er veldig koselig å snakke med deg også, Lill.
2: Så hyggelig.
0: Ok, kos deg.
2: Takk for en fin dag, du også.
0: Jo, takk.
2: Ha det.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi skal til Oslo hilse på Stian Kavli. Hei Stian.
3: Hallo, hallo.
2: Og er det sånn at hver eneste gang du møter noen nye og introduserer deg med fullt navn, så sier de, du er vel ikke...
3: Jeg er vel ikke kjekt med Kavli Ost, vel? Jo da, det hører jeg.
2: Ja, du har. Så det er blitt nevnt.
3: Det har blitt nevnt en gang eller to.
2: Ja, ok. Nei, jeg hadde egentlig en hel rad med noen vitser på det, men da tenker jeg kanskje muligens du har hørt dem før.
3: Det er godt mulig.
2: Ja. Nei, men du, da har vi fått ryddet det av veien, og kan gjøre oss klare til en rebus i stedet, hvis det er mer interessant.
3: Ja.
2: Ja, jeg tenker det. Du, vi går på bokstavene S, T og I, og de kommer da i den rekkefølgen, så da fyrer vi løs. Jeg vet hva jeg har vært før, så turn into a killer. Rosanna, Rosanna, I'm on top of the world. Ja. Shaggy,
3: det
2: er riktig.
3: Det var Shaggy.
2: Ja, da plinger jeg for Shaggy, så plinger jeg for Toto, så plinger jeg for...
3: Og Imagine Dragons.
2: Imagine Dragons trenger vi ikke å plinge for da kan vi... Bra. Premiedryst å starte. Du, det var lett.
4: Ja, det var veldig lett. Men det var ikke... Jeg klarte ikke en siste, men jeg har sønnen min her, så det var også veldig greit.
2: Ja, vi hørte den i bakgrunnen. Vet du hva? Du arver ikke et stort tubost imperium, sønnen min, men du skal få se på fotball sammen med på TV-en. Det er noe.
4: Herlig, tusen takk.
2: Koster deg, ha det.
4: Takk, ha det.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

drakt. Og du bør følge med, for om noen få minutter hører du et lite lydklipp med Alt for Norge. Da går du inn I lyden av radioappen og trykker på at du har hørt den. Da du med